bliver der nu mere notitze, hvis gør med fil, hvad hænger blægt. Den ende er sprog, det køjner durchblikt, men her er duft, der gør med dit leid. Mere spil om bier, og nu med fasper. Den der dag, hvor stiger smøget galt gejt. Det erste kleine, sjene auftritt. Det erste CD, mit stolz und gefreit. Det erste busle, dann die Orlag, die weder quietscht oder kreischt. Dann Berlin, Sturget, Mannheim. Unfassbar, es jubelt leid.